0: FM anul tu n-ai da și mă pa, anul tu n-ai da și mă hată.
1: La cunhană, la cunhană, la cunhană.
2: E caído.